Vejdariya Serokê Hemed Şerê destpêkirina ku kompaniyên ku netewiyê Tûkeşîna li dijî ku medeyên hişbir û dermankirineka ku te dibîrin ku garandbûnê ya de ku di bin nav Sûrî de jî bê ku medeyên hişbir de li koşeka konferansa re li Şamê bi amadebûna hişmarekî wezîr û berpirsên ku hikûmeta birêv çû.

Beşdariya ya Serokê Ahmed Şerî destpêkirina ku kompaniyên ku netewiyê Tûkeşîn al dijî ku medayên hişbir û dermankirina ku ku tedbîrên ku garandbûnê ya de ku di bin nav Sûrî de jî bê ku medayên hişbir de li koşeka konferansa re li Şamê bi amadebûna hişmarekî wezîr û berpirsên ku hikûmeta birêv çû.

bajarê til nesûd. Dora pênsit li ku rojavaya ka keleha samanî bû. Û bûye yê ku kêleka dîtina dêr saman jî dêra ku derbas bûye. Û ew jî ku di sed sala yazdan heya sala dozdan de ku valbûya û bûye xwediyê me ye. Û roja îro gundî dêr samanê gundekî biçûk e. Xaniyên xwe ya yên jî ku çemento di nav ku şevkalên bajarê dîrokê de hatiye ava kirin. Û ew her wiha du cureyên avahiya nekûkiyeka pir baluka û di navbera kevnariya tilenûseya ku jî bi biniyata û dewlemendiya û dêrsimanên jî ku nihaya xizmeta ku bi şêwayekî balkêş diyar dike. Gişin davya xeleka me ya îro ku ej Juliana bore bû. Biriya radyo delal. Û gelek spas ji bo ku hederkirina we û em hêvîdarin hundekê fûxaşiyê de bimînin.

Beşdariya Serokê Ahmed Şerî dest pê kirine ku kompaniyên ku netewiyê Tûkeşîna li dijî ku medeyên hişbir û dermankirineka ku tedbîrên ku garandbûnê ya de ku di bin nav Sûrî de jî bê ku medeyên hişbir de li koşeka konferansa re li Şamê bi amadebûna hişmarekî wezîr û berpirsên ku hikûmeta birêv çû.

Beşdariya Serokê Ahmed Şerî destpêkirina ku kompaniyên ku netewiyê têkişîn al dijî ku medeyên hişbir û dermankirina ku ku tedbîrên ku garandbûnê ya de ku di bin nav Sûrî de jî bê ku medeyên hişbir de li koşeka konferansa re li Şamê bi amadebûna hişmarekî wezîr û berpirsên ku hikûmeta birêv çû.

ber bayê bikeve û here. Em li ber bayê zulm û zora dijmin ketin û di xeribiyê re derketin. Yara min tu were, destê xwe bide destê min. Yara min tu were, destê xwe bide destê min. Em herin jibe, em herin jibe, em herin jibe, em herin jibe, em herin jibe.

Veşdariya Serokê Hemed Şerê destpêkirina ku kompaniyên ku netewiyê Tûkeşîn al dijî ku medeyên hişbir û dermankirineka ku tedbîrên ku garandbûnê ya de ku di bin nav Sûrî de jî bê ku medeyên hişbir de li koşeka konferansa re li Şamê bi amadebûna hişmarekî wezîr û berpirsên ku hikûmeta birêv çû.

kompaniyên ku neçawiyê têkişînal dijî ku me dayên hişbir û dermankirineka ku te dibîrin ku garandbûnê ya de ku di bin nav sûrî de jî bê ku me dayên hişbir de li koşeka konferansa re li Şamê bi amadebûna hişmarekî wezîr û berpirsên ku hikûmeta birêv çû.

Di gafekê ku nîşan dide, gafên ber bi xurtkirina têkiliyên duwaliya û pêşxistina ku asoyê hevkariyên di navbera Enqere û Şamê de jî les bûne. Ê paytexta Sûriyê, Şamê jî roja ku çarşemê şahêdiya ku zincîreka hevdîtina ku wibêjeyên ku ast bilind kiriye. Û ev hevdîtinan jî ji alê balyozê Tirkiyê lê Sûriyê nû yelmaz. Li gel çend ku berpirsên ku hikûmeta Sûriyê jî hatine encûmandan. Û bi giranî li ser mijarên ku ji nû avakirina pêşxistina binsaziyê û ku xurtkirina avakariya usû zimaniya û îdariya û ya navbera her du welatiyan bûne. Ji nû avakirina û pêşxistina baş aran, mijara sereke ye. Yê di hevdîtinê bi wezîrekarên giştî ya ku ji nişta cihbûnê re. Û hevdîtina bi civîneka berpereh dest pê kir. Ku balyozê Tirkiyê nû yelmaz, li gel wezîrekarên giştî ya û nişta cihbûnê ya Sûdiyê jî Mistifa Pîrizda pêk anî. Û ev hevdîtina jî bû ku bal firomeka ku girîng e, ji bo kotbijekirina ku derfetên ku veberhînên ku û avdaniyên mîndê ku ku nexaya piştî ser de jî û her wiha jî giranî hate danî. Ser ciwaniya ku ciwaniyên avakirina baş e, û ev wî he, dûmdare û ji bo ku jiyana gin ve can da ku ew ji dariya nişta cihbûnê nîk û welatiyan Sûrî jî bibe dabîrkirina xalên sereke yên gotbêje di sektora avdaniyê de. Ezmona Tirkiyê, duwarê paymana karê û avdaniyê de jî ku balyoza yelmaz tirdî. Yelmaz di cem dema civîn de jî ku balkişandiye ser şîneyên mezin û pêngehîna pêşkeftiyê yê sektora ku paymankariya û avdaniya ku Tirkiyê de jî astên herêmî û nav dewletî de ye jî û piştgireya hiqûqî û ku zagna wasalasiya aliyê Tirkiyê ku amade bûna xacî ya temam nîşan da ye. Ji bo ku pêşkêşkirina ku piştgireya berfere ji Sûriyê re ne tenê di asta pêkanîna lê ser erdê de ye, belkî jî duwarê pêşxistina binsaziyê, hiqûqî û daristaniya ku daristaniya zagonên û faghostina ezmaniya ku partîkiya ku girêdaya birêvebirina ku operasyonên mezin ên ji nû ve jî avakirine de ye. Û ku modela Tirkiyê jî ji nû avakirina de jî ji aliyê xave ku wezîrê Mistifa Pîrizda pesna ku têkiliyan birhatiya yên dîroka xwe yên ku her du wagel de jî û welatiyan de jî ku girê dide. Û wê bi taybetî jî dazanînin ku hewaldanin ji nû avakirina yên ku bilez. Û bi dûmdara jî ku têkiliya jî piştî karsata ku erd hêjiya ku wêrankariya sala 2023 de jî pêkanî ye. Wezmûneka gengî jî û ku modêleka ku Sûriyê jî dikare jî ji soda were bigire. Û ji ku nûj ava bike jî û nûkere jî ku nûkirina jî herêmê zirandiye.

Hefkar ya hefkara navfere her du welatiyan de te asta warin ku ji hengiya de ji xurt bike. Da ku saziyan bihêz, mîna ku jî ava kirina ku kar û birên ku pêşengiya ku pêvejûyêkiş bêdanê bike. Û ku encama vê hevdîtinê de jî gihîştina kalê hevkirina ku dest pêkê bû li ser ku hevguhirdineka ezmana dike warên berov forumên îdarî û ku perwerdekariya karodonê mirovî û nûşekirina jî ku pergalên îdarî de jî ku li gorî kublansaziyê wişbêdana aborî û civakiya ku hevfar be û rihandina wezareta jî vê ku serdanê ev gotbêje jî berfere hinşamê têkesdike û têkiliyên tirkiye sûriyê dixona xa ku guhirdineka stratejî de jî neko ji çerçoveyê dîplomatî kebine şûbî derbasî qona xa partîkî û cihvekirineka bibe çavdêriya siyasiyê bidibe ku ketineka tirkiye dixeta ji nû avakirina ku sûriyê de jî çend wateyên ku girîng hildigire. Galibe, hem kişin tabi xelik ama ya iro. Bu ajuliyana fara bu. Riya radio delal. Bu gelek isfaz, şubu kahder kirin ama. Bu her tüm, hundaki bu xaşiyi de bimine.

ji bo dest pêşxeriya ku Sûriyê bi kampa û hewaldanê ji bo amadakirina komerjên gulwanciya ev vegera ewlehiya dildarî û rûmeta wariya û penaberên Sûriyê nîqaş kirine.

Xeba veşkirina avê çemê berdaya ku şaxên wê jî hatiye ava kirin, serdemên Yunanî yan jî Hêlanî û Rûmî jî Yûnaniya nexşeya bajêr mîna ku setranca ku şorga şiyên ku rûka pêk de jî nû kirine û di serdemê Rûmanî de jî bajerbûna vindeka bazirganî û leşkeriyê ku pira mezin û parastgeha jî jûptara ya mezin Şamê têre jî hatiye ava kirin. Usura başı için, o hafta dergi haşi hatiyat